0: Swing, swing, swing, swing, swing. Vậy đây, vậy đây, vậy đây, vậy đây. Hey, chè bamboo.
1: Yik.
0: Ai chlo gì?